0: jëm bu jëm abadan yalla no bur yalla def xey jup serign bara ki modi sept maram wa makke gep ko xam tawa musobe dani war mal serign bara ñew len fiare sept sox me jaar bu so ku jing murid ya ngi ni te moy serign bara
1: jarba bu fi abdulam marba moray mir wa daru alim kham kan moy serign bara jarba bu fi abdulam marba moray mir wa daru alim kham kan moy serign bara jangul ba son tondon gagan ci gaya gagon ci lawh mahfuz man yemna serign bara fakun fayakon la dambe kham kham bi kamam balek sirul alquran hagam serign bara fakun fayakon la dambe kham kham bi kamam balek sirul alquran magam serign bara talif na tere re yisal masih taxam ka nga ki fore du xam binum serign bara tarif na teru yu sal masi taxamul ka nga ki fore du xam binum serign bara sir maro tak bayan adere yi taxal ya alimul khayb la tabatul bara serign la fa ciosan bay weddi li mala wax jangal mo na wër bul yaanum serign bara serign mo na fa ciosan bay wedd li mala wax jangal mo na wër bun yaanum serign bara siru arot ak bayan ak tere yi taxaxam jalimul khayb lan tabbe serign bara ci geejje khayb la nan ba man di ñew di bangeen nekuy lu mat dandulen baldey serign bara ciegeegi xeybu la nan ba man ni ñew di bangeen nekuy lu mat dandulen baldey serign bara ko xam ni ki bu musa tangor ba gees wetam lum xol mu tak jerit modi serign bara bejen bu reey ba fi daane noru diina yawon yalla ko sot ba mu ñew te moy serign bara bejal bu reey ba fi daale noru diina yawon yalla ko sot ba mu ñew te moy serign bara ko xamni yalla da da da ko xalam lu mu wax mu far dajje dogalam bobé serign bara ko xamni gi bu ko neexon bis bu sa taxawé muram muru yep farmo di serign bara ko xamni ki sawarak tangor wu reew mu am bu neena fay gina fay mo di serign bara ko xamni ki bu musa war naru gor di dawal fabru ga denc ci posam moy serign bara ko xamni ki manula doxlo garabi bu wer no man di tollu mato santu serign bara ko xamni ki manula xey soppi doji wurus no man ti tollu mato santu serign bara ko xamni ki manula nan geji jen ni ni mes topal ci cheikh ibrahim santu serign bara ko xamni ki manula nan geji jen ni ni mes baba ki cheikh ibrahim santu serign bara ko xamni ki manula nan geli dañ ni mes topal ci cheikh ibrahim santu serign bara yonen ya khub ya labdar ya ngi fi won ken musu fe ñew ba yor mbotum serign bara kudu rasul tado cheikh bamba do ko muju no man ci tollu yoro ndam bay serign bara harba ki cheikh bamba ak mbotam reuy ya mo xam ak mujisatam ñoy xettuk serign bara harba ko cheikh bamba ak mbotam reuy ya mo xam ak mujisatam ñoy xettuk serign bara mo ala mila ya serign touba ga
0: sagam la fiar fi fedon day bag ak serigne bara molem wi la ak serigne touba ga la ya sagam la fiar fi fedon day bag ak serigne bara mo donu cheikh bamba mo gam yalla xam la ko war to sopp ñol mak mom sidi lamine bara mo donu njambar ga afitam reey wam yor ku dajja ak talibem xam kar serigne bara cheikhal na señan señ mu jaara geey ci lu wer di cheikh yu mak bari xam xam ngir serigne bara xala jay biram nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serigne bara
1: xala jay miram nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serigne bara mo do ni soxna mi tolo mu am ngaram yalla mu sawa may turo ndo bara sama min da gamo cheikh bam ma fakki legal bada bu janna to worna serigne bara karo ba cheikh bam ba ne tay jama ku ja dem du ñak tay mo ja dem moy nay serigne bara ma gam bu so bogo na dem muniko togal ma dem tanga wu sefal ak bara bamba yi ko fo fa nak di togi rer ta mara la la li waccu lige worna serigne bara kero la bur yalla na riwan na mobil ajena tay mataral wajuru serigne bara rirwan di ubbi buntu ajenu be kawafal bobe batay tajul ngir xexatu cheikh bara jigeni aljana wajak shenta gay wurus di teru soxna am tolom serigne bara mam soxna bu so des fi di sedel ngor digante cheikh moussa ak fallo serigne bara la la waral lola waral ba serigne touba xel melal cheikh sama o serigne fallo serigne bara cheikh bara nan bam xame ni don khalifa la la li wajum ligue jaxam serigne bara cheikh bara nak bam xame ni don khalifa la dabbi jannato jaxam fama bara ñeuf gaal la fi ma gi tabal soga dem joy na borom kadde gi way man serigne bara ñeuf gaal la fi am ak yu tofal soga dem joy na borom kadde gi way man serigne bara dem la fi lu wara dem am na fi mamam jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na serigne bara sagal na mamam seri maran tamba kemon fane gi makke kayor jaajam serin bara sagal na mamam seri maran tamba kemon fane gi makke kayor jaajam serin bara gisna fa makke kayor xewal jama badan ya xamni do tu fa jog lepp serigne bara la waralat mu jot dama yu bax ya mu am and ak setam ya mu am magal serigne bara kudi murid ta deugal fo man di jublu de yow bum te nga fas wala rek wa kar serigne bara kudi murid ta deugal fo man di jublu de yow bum te nga fas wala rek wa kar serigne bara amna ci yalla ngeureum yalan bi xey ko garam cheikh ban ba xey na garam sidi lamine bara yalla na bur yalla fay cheikh mbare ngeen gi fayam to bole ko ak lu njabotu ka serigne bara yalla la ñol ma ka fay cheikh bara kay xaritam di andandom te di soppem jaajeuf serigne bara yalla na cheikh bamba fay amadou lamine ci lu wer munu ñu jox fay ñuy sante cheikh bara cheikh modou ba baram malare jolli tabbe aras mutaw guimin moy taw serigne bar chamadu baram malare jolli tabbe aras mutaw guimin moy taw serigne bar kharba khinjolor la da salo ba khayli melas takharu lodlo da waxni serigne bar bamne dagaj rara kam ju baax ge dal di taxaw yalla ko fal moy serigne abdul asif bar amna ci yalla ngeerum yonen bi xey ko geerum cheikh bamba xeyna geerum sidi lamine bar siare na ko serigne cheikh mati lay sang bi du mom la yalla takaw ndombe serigne bar Cheikh Mati Lay Sallou bi du mom
0: اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بارك الله
2: فيك
3: ان شاء الله تاتي ان شاء الله
2: بركه دعواتكم الصالحه المستجابه ان شاء الله
4: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الدين والقرون إخباري وأنتم يسكنون عليهم الشعر الحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين كائن ما يقول من العزيز الحكيم وذلك خلق الله يسير من الكتاب والله في الخاطر العظيم مثل الذين أهملوا الكتاب ثم يحملوها كمثل الذين يهملوا الأسفار بسم الله قل إن شئت فهو آية الله والله على عين القمر السالمين يا أيها الذين آمنوا إن سعمتم أنكم أولياء الدنيا أتمنى الموت إن كنتم صادقين ما أتمنى الغرب ما قدر الرجيم الظالمين كنا الموت به سردا فينا ولا فيكم ثم تردون إلى آية الخير والشر إن أيكم ما كنتم تعبدون يا أيها الإسلام إذا نودي الصلاة بين الجماعة فإن لا تشكروا وضعوا بيع فريق خير وانتم تعلمون فإن شاء حقير الصلاة فانتم تتوقع وقوم حق الله أستغفر الله كثيرا لعلكم تفلحون وسعروا تجارنا لهم فعضوا إليها واتركوا فخائما ثم عند الله خير من الله إن تجار والله خير مع سخيم الله
5: الله أكبر.

0: nga xamni bi mo dogalu bok ci yeen te di len ko laaj ëlëk ngeen koy laajante ya neena yalla wax loolu neena inna allaha kana alaykum raqiban yalla moy santinel bi nga xamne du dandu dara du ko reer te mu ngi len reugat top ci yeen
1: yalla neena
0: yalla neena it
1: fattaqullaha wa aslihu ذات بينكم دور تيتك أتي الله ورسوله أينك مؤندي شرطن إن كنتم مؤمنين
0: نينا يلا وخاتك ننفنيني رغل لين يلا جين يوانيل سين ديگنتي موخم نياري بوكي دير لين ولا بوكي جوليت يوانيل لين سين ديگنتي bonopi dor ci atekni ngeen top nak ndigalal yalla lu joge ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak yalla indi ci sart ni ñimay digal lolu kat na fek nek nañ ci julit yu gem ci lu neub ak lu feñ lu yagga lu mettek lepp
1: ñay yalla tek ci ñoñe melal len ay melo ni kuli melo ya du julit ci man yalla nañ ci yalla bo
0: neena kon julit ye melo wo nonu ba yalla ne melo yi ku ko mel ya dib julit fi man yalla nanu melal noné
1: atani alayatani
0: neena ñaari ay yi mu fi wax dal ci la tek dikam gi fi
1: hadithul qudsi may bëgg wax ak nabawi
0: hadithul qudsi nak yim ci tek moy li yalla wax ak nun te do alquran
1: leppit dafa aju ci jokk bok
0: leppit ci jokk bok la aju
1: neena ñu lamma khalaqallahu arrahima
0: neena ba nga xamé ni yalla dafa bind ak bok
1: wa arada inzalaha
0: wala namuko wacce
1: bok dafa joy ñu ne ko lulay joy lo
0: yalla ne bok lulay joy lo ni
1: mu ne khawfal qati'ati
0: mu ne ko dama ragal bama wacce ci ko suuf ñu dogma
1: yalla ne ko
0: yalla ne bok
1: ama tardayna an asila man wasalaki ila yawmi alqiyamati wa aqta'a man qata'aki ila yawmi alqiyamati فقالت الرحيم بل يا رسول يا رب العالمين فقال لها الرب سبحانه وتعالى فلك ذلك يا رحيم انزلي
0: بل خمين بوك دا فا جوي ني نكو لو جوي مون راغال ني دوغما يالا نكو واو مو ناخ دو كونتان مودو دال سام خيل مو ناخ دولا دوي سك بوما لا واتي الك جام بولا دوك ما دوكو با يوم القيام جام بولا جوك ma jokk ko ci sama wiiw ak jokk ko ci digante mi bokkam ba yowmal qiyam bokk ni a kay yalla ne ko waccal am nga lolou
1: yonent bi sallallahu alayhi wasallam nasilu arhamakum walaw bisalami
0: neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak nun ci hadithu nabawi munenu jokk len senu bokk rafetal len ko donte sa mbokk do ko mal dara sax way nga ne ko assalamu alaykum bu tey te neex muné wa alaykum assalam
1: nes di jokke bokk
0: serigne bi ne jokk ak bok nan lañ koy defé
1: bind lettre dana ci am ndax bu yagul bind na serigne bi lettre bind na ma lettre
0: neena bind lettre man nako def mu ngantu ñewé ndax mom mi bind na serigne abdul qadir lettre bu yagul momit bind na ko lettre
1: ndaw ñew na fi barki demb di may sa sek ndaw bayiko na ci mom jëm ci
0: neena bu lettre leneen man nako gëna japp ni moy ndaw ndax ndaw joggé na fi mom mi muy alhaji may sa sek ciéss ñew ci serigne bi joggé wat ci serigne bi ñew ci serigne abdul aziz
1: serigne mustapha ñew kañ kan te kéro ci gamuga
0: neena serigne mustapha doomu serigne abdul qadir ji mom la yebalon gamu tiwawon serigne banko tegon fi retam bi muy wax ak madun fall
1: ndax dekk bi dekkup julit lolu de
0: serigne bi ne moy touba mu ngi laaj mu touba dekkup julit la wala det
1: kuma ci gën yey kon
0: neena kon kuko ci gën yey
1: donte le sama njulik rafetul
0: neena donte le mom neena ak njulitam rafetul amna fi wal
1: kuma fi gëna bok
0: neena kuko fi gëna bok
1: ci ñaari wal ci walu nday
0: muy di walu nday
1: ak walu bay
0: seydil hadji malik soxna safiya ñan
1: seydil hadji malik bamu genné aduna
0: neena seydil hadji malik radiyallahu anhu bamu genné aduna
1: bok na ci tariqam
0: bok na ci limu bayyi gannaaw
1: ben manto bu wert bu rafet bo xamne bay cheikh thioro radiyallahu anhu
0: man ko bo xamne mam cheikh thioro mbacke radiyallahu anhu
1: ndax ñom ño wara jox seydil hadj mbay sagaru ndiam
0: ndax ñom mam cheikh thioro ño wara jox mam alhadj malik sagaru ndiam
1: det kep ku bay ko ci mam maram mbacke
0: rek yaay sangu seydil
1: hadj bayiko ci mam balla aisha bayiko ci mam morante salim
0: bayiko ci mam morante salim mbacke
1: Ibrahima Farimata
0: Amadou Farimata
1: ak fula sop
0: rek ci gogu cialal
1: muneko li sama sagaru bayila mu waron jox sa bayi mala ko jox
0: bay cheikh choro ne ko li

0: درر يا من لوجهك الكريم مثل كتاب قطط هب لي عزمة من الهتاب في كل شيء سهرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواطن واجحل نفعا بسوي الامصار وخيرهم يا واهب الانصار يا سر اراضي وسماء سل بلا عد ارى من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وصلما عليه واغفر يا غفور لخاره وآل الدين نفور وكله روف سنسام السرمضى بصارة عسيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه واطفح به قبل التوجه اللهين إلى سوى قاره أنت المهين واجلب لمن يقرأ خير مراد واصمت يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل الانشط يا سر البلاد والحباد صليا وسلما على نبي وكليا في آله وسهبه والترفع إليك سهي برضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمضى على كريم كله خلقه مدى سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلى الأنبياء يا سسمن سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلى الأنبياء يا سسمن وآله وسبه والتكهر سانصنا خالقا به ينجيل
1: يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسله من إقبالنا صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما كسلي فاخبر لزامي وسحي كله كرما ولا ترد الليادا لي من الحمل فاخبره مني فضلا لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به أملي أذكر بفضلك السهي وردي نبه يا من بي صرت ساهدي الدعاء ولم أملي أنت الكريم الذي أبقي تكرره يا خير هاد أداني أفضل سبلي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد الأداني أفضل سبلي كل بجاه رسول الله مالكا مالكا عليه خير صلاة منك أن قبلي وارفع نسامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصحب الإلل دم النسام إلى سخي سياب قدم ولا تردنه يا مصحب الخلل سواك المرد في سر وفي حلل بحق وجهك حقه لي رجاء لي يا رب كلي وخذ لي برضا قردي وما التمست بجاي المتخاء لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
2: سواتك جاريم أبجتاي بانيام ونيوي مدفلين ينتخات ñenn ñi mëne nañ toggé penko ñenn ñi mëne nañ toggé sow ñenn ñi mëne nañ toggé salum ñenn ñi mëne nañ toggé gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekké nako sëriñ bi ni leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nun day mbacké xif lek rek lañ xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ku tont ne ko nun day mbacké xamuñu leen lu ko mëna fac jurul lek mo wëlbeetiko da ne yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tontu ne ko xamul len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nunde mbacke xamuñu dara lu ko meuna fajj lu lek mo wolbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa ken ko ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fajjul lek yeen wa sawu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmed mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fajjul lek ni mu len woré ne xif dara mënu ko fajjul lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mënu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jébalu bimu jébalo ba nopi di wax xër bu mu xër ba ne serigne bi man de boma digalon ma tabbi ca ten be sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko ba mu wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci ten bi ndax tabbi ci ten bi amalula njariñ amaluma njariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëflu lo ko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggo ak sëriñ bi diko wax xër buñ xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci sëriñ bi wala bokko xam da dik ci sëriñ bi ne ko man dé dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay sëriñ bi wax né na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci sëriñ bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sëriñ bi ne ko noppi nga mu ne ko waaw sëriñ bi ko déglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ño ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoy nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top si dal ne serigne bi man de dama bëggona jéblu serigne mi ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jéblo ba nopi loma digal ma def ko loma téré ma bak serigne mi ne ko mo gën de ana mbolo mi ne kon fofu ña fa ne kon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lu wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne mi ne ko dama bëgg ngeen yegne jéblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne mi ne boko waxe deg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne den dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama leen di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jéblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ko la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yam bu mu xamanté loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxta lepp lu ci way di téré na fekk mu bak dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakanu bop bakanam gantu loko duko nangul dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal durus de ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombate def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma deggone dima sess ci bu ñewé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koke fu mëna doon na xamne aw digeen ci suñu digeenté wo
3: xamne rew wo fa nekke xam lu waye war na la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja Cheikh Mbacke Mok ab Abdou Bakh Pape Demba ñokay amal fi ci Touba Italia. Astaghfirullah.

0: comité yow nga wax ne luñuy sanni la ak lolu wouté na ak niko serigne bi bëgg niki don timit jangatu khasside bi wurta def njangum khasside muy métier lolu mom lu mata soñé la ndax amna ño xamné japp nañ né dañuy bayyi seen métier def njangum khasside métier lolu bokul ci téggini da nga wara am sa liggéey boy def bolé ko njangum khasside neena tamit waro jël njangum khasside def ko jaglél ko muy sa jaamu yalla da nga wara don rawati na nga bayyi nga wayefal yenn jaamu yalla lu melni julli wala jang alquran wala nafila yi la war sa digge sa borom wala rawati na yi farata ci yow day gis ño xamne suñu dé jang khasside ba farata dab len dañuy japp ne dag lola warut ci ñom wala sax buñuy julli ñu continue di jang lolu japp na ne bokut ak li serigne bi diglé ci téggine yi nga xamné warna ci talibé bi suy jang khasside kon ab jang katou khasside warna bayyi xel ne dafa wara gëna fonku jaamu yalla bokku na ci téggine yi war niki nonu timit bum doon lo xamné daf koy def lo xamné daf ci poukéré wu wala mu di ci daraja wo wala mu doon lo xamné daf koy wayane wala mu doon lo xamné day doon lo xamné dal mbir la mo xamné ci pexé rek la ko tek njang mo xamné ci pexé la ko tek lol tamit bokul ci teggine yi nga xamné warna ci kuy jang khasida lolou gën na ci yaatal baaxa baax ñettelu tom bi tem taxaw ci bu baaxa baax moy teggine yi nit ki wara lambo ci su fekke ne da nga tamu ne dama bëgg doon bind katuk khasida wala ma diko mool diko tisare lolu japp na ne jafé jafé yi ci am yépp léral nako té nit ki war nako moytu té responsabilité bu toll nonu ab talibé waru ko gadd ci di bind diko toftalé no xone bokut ak niko sëriñ bi toftalé wala nga diko wutal ay tour yo xone bokut ak niko sëriñ bi tuddé wayé wala nga diko mool diko génné té amo ci ndigal kon jaaduna bala nga bind wala nga mool nga am ndigalul sëriñ bi digalul serigne bi moy yi serigne bi diglé né waras nako génné amna yum diglé né waras nako génné amna yum diglé né waras nako jang kon nga fexé ba xam yoyé amna yum diglé né waras nako mool wala nga dem ci kiko fi nekkal wala ñi nga xamné joxna leen digal ci ñi top qasida yi diko wéral diko mool jappna amna benn kurel buñ taxawalon jamono yele jaadu na nga jégé leen ngir ñu xam yan qasida lañu wara génné ak yan qasida lañu wara mool teggin yi nga xamne nit ki war nako lambo timit ci khasside yi mi wara jang yi nga xamne daf koy jariñ ak yi nga xamne borom dako denci lu won yoy timit dara don yo xamne janguko man na am mu fek serigne bi bam koy wax man na am jang gi du gën kon yoy mat na xam waye legi dafa melni ñu bari dañuy japp ne dal khasside buñu gis rek wares nako jang buñu gis wares nako bind buñu gis wares nako genné te lolu bokku tak teggin yi nga xamne waras nako lambo kon yow mi don deglu waxtan yi dal japp na ne so deme top ko ci li wessu dana la amal jariñ lol mi waxtan wu am jariñ bu fess del wo xamne talibé bu nek wala mourid bu nek war nako bayyi xel rawati na goné yi nga xamne dekkmal nañ ci njaggu qasida te dañ ko bëgg rek ngir yalla te gëstu wuñ nan lañ ci wara soobo ak nan lañ ci wara nek kon lolu bokku na ci li sama waxtan wi muy lu am solo kon serigne bi ñi ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal sul borom mu defal la tawfiq ak wër ko defal barakat xarim rasul wa kon ñu delo la kaddu gi serigne bi bismillah
1: wa legi ci fi serigne bi on sédélé qasida yi mbind mi tama ko don tewlu mu xawa jafa tuti moy dafa wax na lillahi لله ما كتبته من جيشي ولرسوله لختم جكسي مني لله وللرسول ولسوي الإسلام والقبول من دكسس إلى دخول الجنة خطيب لا أذن وخير الفتنة لله ما كتبته من جيشي ولرسوله لختم جكسي ما ليغا خم بن ناكو تامل جيشسين با تي نيهتال جكسسين يالا ريك اكو بيانتام la ko jaglel kudul ñom ñaar bokko ci xolen baax nim taqdimé lillahi billahi ma katabtuhu min jayshati wa li rasulihi li khadim jaksas lima bind tamlo ak jayshati ba jaksas yalla rek la ko jaglel ak benentam dal na nak minniya lillahi wa li rasuli wa li sabi islam wa qabul min taksasin ila dukhul janna khatib ila asan wa ghayri fitla li nga xamne nak binna ko tambale ko ci daksasin binne ñette nga ñaar fuk ñent banima tabe aljanna lol mom yalla ak yonent bi ak mbolam julit mepp la ko jëmele kon li leer na ci ne diko tambale daksasin ba ni mu jibise Touba lolou ci la joxe ndigal ni diko bind ak jang ak tassare la nga xamne mom la bind ci fukki at ye mom neena yalla ak yonent bi rek la ko jaglel bolé wu ci kenen ndax da ca fiir bëggul ku ci tek bëtt da ca fiir ba nopi tam bari na manam amna ci lo xamne xassé jihar yo xamne laal ko na ju fitna di maga mag wax na amna kuma sa ñew ci kër gu mag ci ñaarëm muri dañ la def lay rek bu seen bi nekk ci bir bu bëggee yeglu dañu yëkëti xassida am ko xamna yëkëti xassida go xamne bokku ci ya señ bi diglé seen bi la la jëni ci sas ne ko tégal ci suuf di nga yëkë tégal mu la nopi mu ne ko ni nga def xam nga lu mo la mi mel ne mag mu sox kenom ba tire rek dess ca ndaw jog tepp dal ci kaw di bayant kenu ga bu také rek musibe waaw legi xam nga ay nganaay manam borom kër bu nganaay denc ko ngir diko aare wa kër ga bu kenn ku joge ci bi wa kër bo kenn ku bok njabo bi dal ne nganaay sama nganaay baaya legi man sañ na ko jëfëndiko dal di fab di tire ci bir kër gi yakar na ne nganaay la wa kër gi taxu ñu won mu wut ko aar leena taxon waye bu ko fekke tire ko ci bir kër gi tam day lor wa kër gi da fekk non lañ bëggoon mu lor ko waye bëgguñu mu lor wa kër gi kon amna jangi xassida yo xam jang ko day jur fitna day indi ay musiba ak bala ak fitna ak jafé jafé ci barab bañ koy jangé ndax serigne bañ koy def bobu da nekkon ci bir ay nonam bind mo xam da cey jihar ak ñom bind ma di len fagagal di len wulli di len noyal di len not xam nga amna fu mi waxé né jahattu bil khat jahattu sinina wahdi man lam yakun muwahhidan za jahdi bil khat jahattu adu wallahi ashat awam bi zikrillah min am jayshasin li am jaksasi wa qabil jami'a ama haksasi law annani lam atrik al kitaba mujahidan biha zawil itaba lamata bil wabai كل كافر إن لم يتوب إلى الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه رب مهلك الخناس فالآن قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله نانا جهار نماك نوني يالله فكي أت كم بند نكنا فكي أت يوخم بمي بند بند موخم بمي جهارك نوني يالله فكي أت يموي لتامل أكم جنة يتنغر فكي نت بب جنة يتنغر نار فك ak juroom ñaar fuk ak ñett ñaar fuk ñett yalla nangul nama ko nak xamal mako ci atum ju nek ñaar ñett temer ñaar fuk ak juroom mu ne minimum ma don def jihar ak non yi agna ci not len fo xamne buma bayyi wuton bindu mom di weydi ko bind yefar yi ma non yep mbass dana wacc ci aduna ray len ñom ñep ba ben yefar buma non do def ci roof ngir bañ lolu am nak motax xéti min yeem ma mujju ko bayyi ngir jéggel len bañ yalla ray len dama bëgg ñu noy rek ba li ma gal nakor waye fat seen bëkkal mom jublu mako te buma wëyëndu bindi xess de rek dañ ag ci ñom ñepay mbass yalla dana wacce mbass mu fat mbolam ay nonam mu ne kon legui nak motax ma wolbe ci ko nak di bind mo xamne dama ci yeesal diine di ci jariñ mbolam julit ni lolou luñu bëggona
2: barakallah jerejeuf
0: kon ndaw luy jang qasida wala mag mi warna mata baye xel li serigne bi danele ci denkane yi serigne bi joxe ci digante bobu kon bokki suba ñi ngi wara waxtane khimatul waqt fi hayatil insan dayo bi nga xamne waxtu amna ko ci dunduk nit serigne fallou bousso hassan mo koy def inshallah kep ku bëgg am laaj boy jallale man nga ko jaarale ci 78 686 28 28. Ñi ngi sant bokki ñu doon top ci MKTV wala ZMT ak ñi doon lekkalo ak ñom ñep. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Asinu mu'jammatan wal kafu war raw.

0: الكتاب وفيك خال سالك الكتاب رب الذي يدلوك يا قرآن رب فتى يخبته الأقران من بك لاص خافه سيطان وصره المود والأوطان من بك لاص خافه سيطان وصره المود والأوطان سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيرن بي نانا غير دغرو لي شيخ عبد الله داك دغرو اك ياسال كو
2: واخون نا لي دين دغ تنان دغ تن تو دغ تن تو كتا دغ تن سار دغ تن تو دغ تن كا لغي خمان واخون نا لين كو واخات نا لين كو كين سير حد ني كو حد لاج لك انا فا ساتو كو واخ واجي
1: ني ني ديغال مريد ييب دي لاج يورو مبوك جيل ييب ñu tënku ci jàngale li sam sammu ponkam yépp rawatina julli ñi nga xam ne moo gën a yitte li sam
3: juddu fii ci Serigne Touba wala di ko jëf jëf yi noonam loolu loolu moom mayatuñ ko kenn mayatuñ ko kenn kenn koo xam ne am nga yaa ngi moom sa bopp te jàpp sa liberté
1: Serigne bi nee na ñu ngi yeesal te dëgëral mboolem lu ñuy tere ci Touba ak li ko wax nit te loolu mooy lépp lu yàlla tere ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba jot li ko muy yii mooy bëgg lim ak yépp yu ni lan ak yu ni gëna
2: mu tëgg ci man la loo xam ne bëgg naa wóor na ni tere gi ma koy tere tere une trente laa ko tere tere une fukkula laa leen ko tere ku loolu soxal ma ne la na ko di def kuy loolu nag traite yi ay fees booyee boobu tey bu dee tey li fi juddoo dana juddu day du jox loolu rek laa leen bëgg a xam
1: loola nag moo di jëfandikoo am ñollu ak dorob ak umpoon ak seeni xeet ak dugg fi jaay ak mboolem xeeti carte yëpp te lislaam tere ko sëriñ bi nga koy tëri ci dëkk bi mboolem lu nur ak am tëgg ak lu nur am fecc ak seeni jumtuwaay ak ñu ñuy àndal ak mboolem lu nur ay way rawat na lu mel ne musique ak xeeti way yi nga xam ne dëppwut ak ni ko lislaam digle yo yëpp sëriñ bi ni ngi koy tere ndax lépp dafa lëkkaloo tere yi suñu doon tere.
2: waxoon naa leen dine du fi kenn naan du fi kenn toog du fi kenn tëgg temps du fi kenn sarar du fi kenn tëgg du fi kenn kar nag yéen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko kenn si ne dinañ ko waxati léegi nag am naa ko sax suñ ko weex wax ji.
1: ci loolu itam lépp loo xam ne nur na lu ñu li nuru bëri. ak football sëriñ baa ngi koy tere ci biir dëkk bi. jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ne doo soppi bindub yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawar mu ngi koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julit yi mbokki talibi mangi nuyu ñep di ziaré ñep di ndokkel ñep ci wéru maggu wu tedd yi niko mbokki waxé di jital ci lepp ki fi nekkal sëriñ bu mag bi di sëriñ muntaka da ñaan sunu borom doliko jamm doliko tawfiq di ñaanalat bu baax kilifa gu maggi teud ci barab bi ta barab bi di jëfëm muy serigne abdullah hat mo ngi ñaan sunu borom dolle koy ngeerum te yekati ay darajaam di nuyu bu baax kilifa ak daraaji di serigne mustapha jatara ak njabootum ku baax gi nga xamne ñoko nekkal ci liggey bi jereyef serigne bakke no ngi nuyu baxet gan ñu tadd ñi nga xamne ñom lañu darajaalé bis bi di daaira ahibayil khadim ay bayil khadim moy tekki soppay serigne touba ganna mourid yep doona ay soppem ñu amaat ci xass ñom kon tuddu ko di ziar baax serigne mustapha kilifa gi nga xamne rajulun diini lam nituk diine la serigne mustapha kilifa yep kilifa diine lañ leen di woy waye mom